Shokuhe, makitih sibala jamaha, paronohel makik eshbarikitzir. Riediaconos, Rahaushik cheshahun, rikishokil. Eutzalakat altzir kikibanchikishori eralkual, eparikachoch. Rieare, che utzkikiban pawechagri, kikichakhun utzalak olivalri, ekikichak kichukapri, parikohonik chrechri Cristo Jesús. Aretak chikin tibahuri, shaswayemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheriat, awetamri kas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalaktsir. Genakuri, nimalahubantahikwa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahuwash kumari e angelip, shiaubishik chkechri hetak amak, shkohonri wachuleu chrech, shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushlabshel saklahubishik kubir, shipariuk isbali ri wachuleu, ekonika huinakri, shakikipak chihna, uwachri kohonik. Ekikihat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kibarak takwinak, che ti omri kaklak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumalrech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atchun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חייחס עתכון עוצלח תיחושל, צ'גישול נימלח כנוחל. קטקורי, ריחי תקציך צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, צ'ה קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'ה פקציך בא אוואצ', צ'ה כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריהו כוחיק צ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Utz shrech ronohel, rumal rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachu leuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, E are si balach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu bawere. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atchun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasliman, rukri loko ebala kush, rukri at sukil barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rish yatak chawech rumal ritzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab, chikikok kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilir, echabanaweri. Arech chinimlach konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib at re, ekiakol re, ekikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riek tata, ruk esh tak tzir. Chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel, ichkechri eak hol,
چبنا با چکیچ خچا یا وچلال چکیچ ری ایریخ تق چوچویب خچا خس اینانشل چکیچ ری ایلی توماب خچا خس یا وناب پارو نخیل سوکیل نیم چا ویلاوی ری ای ملکان تق ایشوکیب ری این اریکیم بیخ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوک ایک اورال اون ایک اوری تقومام رخوشیک چری اگ علب چکیتا ماخوک اسلماشیک ری دیوز نبه گوگری ایک اچلال ایچکیتا مخبا اوتوخیک چکیچ ری ایکینان تات ری شکیبن چه کیک ایی ساشک ری ای آره وری اوز چووچ ری دیوز کته گوری ری خون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اوتا چی را چلال ری آره ایک اوری ری یبال چریخ ری دیوز ایچی باقیخ ایچی چقب کچاوروک ری دیوز ایچی کچومان پوی ری اوزیخ ری دیوز کته گوری ری ملکان شوک چه شوی کچومان چرچ تقری او رایی بل پونه تخ کسلک چی کامینک چی ویری شکوخه واویری چی بیخ با اره چری ای اره منکات خون ایچلال کری قیدخ گوگ ویک اخون گوینق منکو بانتری او چیل چکیچ ری ایرا چلاشک پارو چوچ ری اره ری شو باقچیخ نک او ری ری او کخونک ایسی والاخی چیل چینا چواج خون چی منکات او کخونک پاری کی خوکات ری ای ملکانیب شوی کی چیباش کی بی ری شقیب چه اشکال چی کی خوناب ای چه ای ری شقیل شخون چی یا چی کنق رخوشیک چه ریاره کوکوتو چه اوز شوبن پاریوک اسلمان شوک ایساخ ری ایرال اوز کی کی اولاشک ری گونق بناو شوچ آخ ری ایتیوش لخ تق وینق شوبن ریو تیل چی کیچ ری وینق چه کی ری قومک اش ای اوچوک اسلمان پارو نوخه ری ملکان چه مخا ای ریخاب ما چی باخ کی بی چی کشول ری ملکان رومال ریچ ری ای آره آره تق چی کپی چی کچ ری نیک آخ تق کی ری عجیبال چه کوکل لیلاخ واش ری کریستو ری ای آره ککاخ که کل ایچی خمول شخه کوری کو قد بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کل تخ ری شکی یا کی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری اری تک چیک مک اوت خون خاص اوچ کی بنو کی به پر نو خل تک خا ایمان شو وی تک چمن اوت خون خاص کی بنو شنه شو خو خک اوک چی وبانک سی بلخ چیر کی اوک چری لیک ا چی اونی میک کی پر ایمان اوت کچ چچ ا کی اوک چی او بی شکری خاص تک چمن اوت تک ری این اری کو چری ا ملکان چی مخا اریخ چی کی بنا چی با حمول ری کی اسلمال چکوخی با کلکوال چکی بنا با قد بلچیخ پا ری کچوچ شاخری وا ری کی کولیل من ککوین تاری کو بی خونچیخ پا کیوی خینا کود ایک او ایخو خونچک چه ایک او چی روک ری ساتاناس و ایک او خون ایشوک چه ایک او او کخونک کتے کوری که خون ملکان ایشوک چکی شل ری ایرا چلال چی چوبنا ری او چیل چریچ ریاری اریچ من کویات خون ایقان چکیچ ری کومنتیوش ایشاخری ریکومونتیوش ککوین ری چکیلی شکری قصیغ ملکانیب ری اقا ریخال چه او چوبانی کگی بان ری کچاک او سری چه ای آره کامول کی تقبل کگی ریقو ایچه چو ری شاساره ای نابه ری کگی ریق کش آره تقچی کگی یا او بیشک ای کگی کود ری چیخ ری چی با تالیک خیوان ای کوب ایخ ما گوغبات زبی بلو چی ری اما وکاش چه کوپوچ ری دریکو شو کخه ریاخ چک رخوشک چک اوری تخبلو چک چکو خوبا ری چیخ که بیش پوی خون قری خال و ایکیب اون ایوشیب وینق که بینک ری ای آره چکی بیش ری چیخ پا کیوی چی آیا ها چکی واش کنو خیل آره چ ری اینک آخ چک که کخی کشی بری کیل ری این کینتا چاوچ چواچ ری دیوز چواچ ری کریستو خیسوس ای چکی واش ری ای اوستق انخلیب ای چا اوم قس او چوبانیک چبنا وی پیشاب ری ای شقاره ما ویلو ری کیبان تخیک ری وینق شقانینق ما کو خاق اب پوی خون وینق چکولو اویب ای ما یا اواش روک ری اومک خون وینق چک ات چخ چو خوک اولیک اویب چبنا ما تیخ چی باشق او تو کیل خورون چا تیخا باری اما خا چچ ری اپام ای چچ ری خیتق ایا بیل چی چنیم گوا کلی تخیک ری کیمک خو خون وینق آره تک چی مخا کبان قد اخت سیخ پا کیوی کاته کوری ری کما که خون چک چی کاته مطم کلی تخیک ری خیلی کلاخ تک
kibanik shas kilitak wiri katekuri wik ori mang ustak kikabano mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riek chikip ruk hunahau, rakaushik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustak, ekutsukuh richoh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal po wiri winak. Rini malak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiket wiri winak, cheman ustak ki chomabal kolik, echiriman ekota parisa kalaktsih. Ri eare, kiki chomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e gripuak. Nak shebewi chrechri kikohonek. Rikalma, shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rechri kohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzih, chirich chigiwach sibalahwinak. Rin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare che kuya riakak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chi pasukil. Ebari chachochil chi katena. Pariuk alajizanik ri kahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskuk utwiri. Patak rik ij. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shui are chek ohun alikalah uk aslemal. Ri are chek opahun sakil hawi. Mang lokdak kuya kbewi hun. Che mang ot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechri are rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik, chipari kibanta kikulokri eare, man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibanaba riutzil, chekinomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikich agnari hun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok ri hunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrech ri shak tzih,
cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tih kupan riman tihtak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab, ruk hun sukalak chomabal, kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kin wak katingwil chi humul. Arech kin noh chrech sibalak kikotemal. Riin, kin mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih kahaushel, chekeyana ubishik, ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumal are, shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaktzih, ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, Eso husikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszir puwiri kamikal, e cheshubano, Arech kchublin rihunali kalak aslemal rumal ri utzalaktzih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktzih ri. Hechasin akhtakon tzih, in apostol, e in nimalakaktih chrech. Rumal kuwa we ri, riin wetam uchihik wek esh ri. Katekuri, riin mangink isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Ruk riuchukabri tioshla kushlabashel, cheshas hekelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, honohel chingip achir, echikisholri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echikiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejhun iachihab,
چه قسکه کوونیک چه او کودیک چه کچ اینک اخچیک ریاد چه چه خباریک اش خیری خس رونو خیل گوینق چه رخچ اخری کریستو خیسوس هون چه اره او چه کریچ اخ من کت خستقو وچ چک کچو مخباری اوک اسلمان و قسیق اره کرخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیک این ریچ شقوخه خیری ری گوینق چک چکون پاری استادیو ریاره چکانک شوی و اوچ اوچ اخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واش ری تیکون که یکک اره نبیک یا چچ ری خونخ چک چه سیبالخش چکونک چچوب اوبا ری خستق چه ری این گواخ کم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری اره چ ری ات کچوب رونخیل گوری قسچنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستاق چکیشول ری اکامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید